پرب کمائی میٹ نہ سکے کوئی جن سٹ سا جی سو کر ویک جیوڑ اور نہ کوئی مانوخ اندا تب تب کھپے بن سب دے سانت نہ آئی نانک بن ناوے سو کوئی پھلا مایا موئے کھوائی ایو جگ جلتا دیکھ کے بھج پے گھر سرنائی رام ارداس کریں گر پورے اگ رکھ لے وہ دیو وڈائی رام رکھ لے وہ سرنائی ہر نام وڈائی تو جیوڑ اور نہ داتا سیوا لاگے سیوڑ پاگے جو جگ ایکو جاتا جات ست سنجم کرم کماوے بن گرگت نہیں پائی نانک تسنو سبد بجھائے جو جائے پوے ہر سرنائی جو ہر مت دے سائی اپجے ہور مت نہ کائی رام انتربار ایک توں آپے دے بجھائی رام آپے دے بجھائی اور نہ پائی گرمکھ ہرس چکھیا در سچے سدا کے سچا سچے سبد سپاکھیا گھر میں نر کر پایا سدگر دے وڈائی نانک جو نام رتے سی محل پائن مت پروان سچ سائی وڈھانس محلہ چوتھا شنت ایک او انکار سدگر پرساد میرے من سدگر پریت لگائی رام ہر ہر نام میرے من وسائی رام ہر ہر نام میرے من وسائی سب دکھ وسار نخارا وڈبھاگی گر درسن پایا تن تن سدگرو ہمارا اٹھت بیٹھت سدگر سیو جت سیوے سانت پائی میرے من سدگر پریت لگائی ہوں جیواں سدگر دیکھ سرسے رام ہر نامو ہر نام درڑائے جپ ہر ہر نام وگسے رام جپ ہر ہر نام کمل پر گسے ہر نام نونگ نند پائی ہم میں روگ گیا دکھ لتا ہر سہج سماد لگائی ہر نام وڈائی سدگر تے پائی سکھ سدگر دیو من پرسے ہوں جیواں سدگر دیکھ سرسے کوئی آن ملاوے میرا سدگر پورا رام ہو من تن دیواں اس کاٹ سریرا رام ہو من تن کاٹ کاٹ دے جو سدگر بچن سنائے میرے من بیراگ پیا بیراگی میل گر درسن سکھ پائے ہر ہر کرپا کرو سکھ داتے دیو سدگر چرن غم تورا کوئی آن ملاوے میرا سدگر پورا گر جیوڑ داتا میں اور نہ کوئی رام ہر دانو ہر دان دیوے ہر پرکھ نرنجن سوئی رام ہر ہر نام جنی آرادیا تین کا دکھ پرم پو پاگا سیوک پائے ملے وڈ پاگی جن گر چرنی من لاگا کہو نانک ہر آپ ملائے مل سدگر پرکھ سکھ ہوئی گر جیوڑ داتا میں ابر نہ کوئی وڈھانس محلہ چوتھا ہاؤں گربین کھری نمانی رام جگ جیون داتا گر میل سمانی رام سدگر میل ہر نام سمانی جپ ہر ہر نام تہایا جس کارن ہاؤں ٹھونڈ ٹھونڈین دی سو سجن ہر کر پایا ایک درشت ہر ایکو جاتا ہر آتم رام پشانی ہاؤں گربین کھری نمانی جنہ سدگر جن سدگر پایا

پھر گئے نالے وڑہنس محلہ تیجا روے تیرے وچھونیاں میں پھر سچڑا گئے صدا نالے جنی چلن سہی جانیاں سدگر سیوے نام سمالے صدا نام سمالے سدگر گئے نالے سدگر سیو سکھ پایا سب دے کال مار سچ ارتار پھر آمن جان

آوے جاوے بن سرگر سے وے فکا بولنا نام نہ وسے من ماہے نانک بن سرگر سے وے جاں پربت دی مارین موئے کالے اٹھ جاہے محلہ پہلا جالو ایسی ریت جت میں پیارا ویسر ہے نانک سائی پری پریت جت صاحب سیتی پت رہے پوڑی آرکو داتا سے دیئے آرک تے آئیے آرکو داتا منگیئے من چندیا پائیے جے دوجے پاسو منگیئے تاں لاج مرائیے جن سیویا تین فل پایا تیس جن کی سا پوکھ گوائیے نانک تین مٹوں واریا جن اندن ہردے

چلایا جو آپ چلائے تو چلی گئے پیارے جو ہر پرا میرے پایا آپ پہ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجے وجایا سورٹھ محلہ چوتھا آپ پہ سرٹ اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نے تانیا تان ہے پیارا آپ نے مانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپ ہی سوڑ سجان میرے من جاپ رام نام نیسان سسنگت ملتے آئے توں ہر ہر بوڑ نہ آمن جان رکھاؤ آپ ہی گمرت دا پیارا آپ ہی پروان آپ بخش کرائیں دا پیارا آپ سچ نیسان آپ گمرت دا پیارا آپ ہی فرمان آپ پد پنڈار ہے پیارا آپ دیوے دان آپ سیو کرائیں دا پیارا آپ دیواوے مان۔

کرتا تو موسی علیہ شرایا پیر پیو بے گاری نیائی ہر کے کامن آیا پیو انگرہو جا کو پرو کو تس ہردے نام سایا سا سنگت کے پاچھے پریو جن نانک ہرس پایا ٹوڈی محلہ پنواں کرپا ند بسو ددے ہر نیت تیسی بدھ کرو۔

لے لٹکاوے پرمے پولا ساگت فرتا نیر برولے کھکا مرتا رہاؤ جے پان کو اٹھا کر کہتا او پان لے اس کو ڈبتا گنہگار لون حرامی پہن ناو نہ پار گرامی گر مل نانک ٹھاکر جاتا جل تھل مہیل پورن بدھاتا سوہی محلہ پنجواں لالن راویا کون گتی ری سگی بتاو مجھے متی ری سوہوب سوب سوہی اپنے پریتم کے رنگ رتی رکھاؤ پاپ ملو سنگ نین پتیری جاں پٹھاو جاؤ تتیری جب تب سنجم دیو جتیری ایک نمکھ ملاو مے پران پتیری مان تان انگ بدھ ہتیری سا نانک سوہاگ وتیری سوہی محلہ پنجواں توں جیون توں پران ادھارا تجھگی پیخ پیخ من سادھارا

پیارا، توں اتھاؤ اپار اکوچا، کوئی اور نہ تیری پاتے۔ اے ارداس غماری سوامی وسر نہیں سکھ داتے، دن رہن ساس ساس گن گاوا، جے سوامی تو پاو نام تیرا سکھ نانک مانگ، صاحب تٹھے پاوا۔ سوہی محلہ پنجواں وسرے راہی جر توں کبھو، تو تھان تیرا کہا آٹھ پیر جت تد تے آئی، نرمل ہووے دیکھا میرے رام، ہاں سو تھان پالن آیا، کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ، تن سرنائی پایا رہاؤ، بید پڑے پاڑ برہمے ہارے، ایک تل نہیں قیمت پائی، ساد

تند جیو، نام تیاوے چھ جن چلے، پر پورے سنبند جیو، حکمے جگ میں آیا، چلن حکم سنجوگ جیو، حکمے پرپنچ پسریا، ہوم کرے رس پوگ جیو، جسنو کرتا وسرے، تسے وچھوڑا سوگ جیو، اپنڑے پرپانیا، درگے پیدا جائے جیو، ایتھے سکھ مکھ اجلا، اکو نام تے آئے جیو، آدر دتا پار برہم، گر سیویا سد پائے جیو، تھان سنتر رب رہیا، سرب جیاں پرتپال جیو، ست خزانہ سنچیا، ایک نام تن مال جیو، من تے کہو نہ ویسرے، جا آپے ہوئے دیال جیو، آمن جانا رہ گئے، من اٹھا نرنکار جیو، تاکہ انت نہ پائی ہے، اونچا آگم اپار جیو، جس پر اپنا وسرے، سو مر جمے لکھوار جیو، سچا نیوتن پریتما، جن من اٹھا آپ جیو، گن سانجی تین سنگ بسے، آڑ پیر پرو جاپ جیو، رنگ تے پرمیسر ہے، بنستے سگل سنتاپ جیو، توں کرتا توں کرنہار، توں ہے ایک انیک جیو، توں سمرتھ توں سرو میں۔

کل کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تن کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو آکاش

پیلے ملن خار جنم چھوڑی سو مل سی گر کے خید اپار پا برا پاپی کو پیارا پاول دے پاپے پاسارا پر ہر پاپ پشانے آپ نہ تے سوگ وجو سنتاپ نرک پڑن تو کیوں رہے کیوں بنچے جمکال کیوں آمن جانا ویسر چوڑ برا کھے کال من جنجالی ویڑیا پی جنجالا ماہے وڑ ناوے کیوں شوٹیے پاپے پجے پچاہے پھر پھر فاہی فاسے کوا پھر پشتانا اب کیا ہوا پاتھا چو جگے نہیں بوجھے سدگر ملے تا آکی سوجے

دور کیا سو جوگی گر سبد پچھانے انتر کمل پرگاس تھیا جیوت مرے تا سب کچھ سوجے انتر جانے سرب دیا نانک تاکو ملے وڈائی آپ شانے سرب جیا سچ اوبجے سچ سماوے سچے سوچے ایک میا جھوٹے آوے ٹھور نہ پاوے دوجے آوا گون پیا آوا گون مٹے گر سبدی آپے پرکھے بگس لیا ایک آبیدن دوجے بیاپی نام رسائن وی سریا تو بوجھ جس آپ بجائے گر کے سب سو مگت پیا نانک تارے تارن ہارا ہومے دوجا پر ہریا منمگ پھولے جم کی کان پر کر جو ہے ہانے ہان منمک پرم پوے بے بان وے مارگ موس منتر مسان سبد نہ چینے لوے کبان نانک ساچرتے سکھ جان گرمک ساچے کا پو پاوے گرمک بانی اگڑ کڑاوے گرمک نرمل ہر گن گاوے گرمک پویتر پرم پد پاوے گرمک روم روم ہر تیاوے نانک گرمک سا سماوے گرمک پرچے بید بیچاری گرمک پرچے تریے تاری گرمک پرچے سو سبد گیانی گرمک پرچے انتر بد جانی گرمک پائیے الکھ اپار نانک گرمک مگت دوار گرمک اکت کتھے بیچار گرمک نبھے سا پروار گرمک جپیے انتر پیار گرمک پائیے سبد اچار سبد پید جانے جانائی نانک ہومے جال سمائی گرمک ترتی ساچے ساجی اس میں اوپت کھپت سو باجی گر کے سبد رپے رنگ لائے ساجر تو پاسوں کر جائے ساج سبد بین پت نہیں پاوے نانک بن ناوے کیوں ساچ سماوے گرمک اشت سدھی سا بدھی گرمک پوجل ترگے سچ سدھی گرمک سار افسر بد جانے گرمک پرورت نرورت پچھانے گرمک تارے پار اتارے نانک گرمک سبد نستارے نامے راتے ہومے جائے نام رتے سچ رہے سمائے نام رتے

بولے سب ویکار، نانک نام رتے تن کو جے کار، پورے گرتے نام پایا جائے، جوگ جگت سچ رہے سمائے، بارہ میں جوگی پرمائے، سنیاسی شے چار، گر کے سبد جو مر جیو تو پائے موہ دوار، بن سبد سب دوجے لاگے دیکھ ہور دے بیچار، نانک وڈے سے وڈ پاگی جنی سچ رکھیا اور تار، گرمکھ رتن لہے لولائے گرمکھ پرکھے رتن سکھائے، گرمکھ ساچی کار کمائے گرمکھ ساچے من پتی آئے، گرمکھ الکھ لکھائے تس پاوے نانک گرمکھ چوٹ نہ کھاوے، گرمکھ نام دان اسنان گرمکھ لاگے سہج دھیان، گرمکھ پاوے درگہ مان گرمکھ پو پنجن پردھان، گرمکھ کرنی کار کرائے نانک گرمکھ میل ملائے، گرمکھ ساستر سمرت بید گرمکھ پاوے کڑ کڑ پید، گرمکھ وائر ورودھ گواوے گرمکھ سگلی گنت مٹاوے، گرمکھ رام نام رنگ راتا نانک گرمکھ خزم پشاتا، بن گر پرمے آوے جائے بن گر کال نہ پوی تھائے، بن گر منما ات ڈولائے بن گو ترپت نہیں بگ کھائے، بن گر بسیر ڈسے مرواٹ نانک گر بن کاٹے کاٹ، جس گر ملے اس پار اتارے اب گن مٹے گن نستار، مگت مہا سوخ گر سبد بیچار، گرمکھ کدے نہ آوے ہار تن ہٹڑی ایو من ونجارا، نانک سہجے سچ واپارا گرمکھ بندیو سیت بدھاتے، لنکا لوٹی دائت سنتاپ رام چند ماریو اے راون، پید بپیکھن گرمکھ پر چائن گرمکھ سائر پاہن تارے، گرمکھ کوڑتے تیس ادھارے گرمکھ چوکے آمن جان، گرمکھ درکھے پاوے مان گرمکھ کھوٹے کھرے پشان، گرمکھ لاگے سہج دھیان گرمکھ درکھے سبت سمائے، نانک گرمکھ بند نہ پائے گرمکھ نام نرنجن پائے، گرمکھ ہومے سبد جلائے گرمکھ ساچے کے گن گائے، گرمکھ ساچے رہے سمائے گرمکھ ساچ نام پاتوتم ہوئے، نانک گرمکھ سگل پا

پیو آتم سکھ تاری سچ ارادیا گرمکھ تر تاری نانک بوجھے کو ویچاری ایو من میگل کہاں بسی الے کہاں بسے او پونا کہاں بسے سو سبد اودو تا کو چکے من کا پونا نظر کرے تا سدگر میلے تا نج کر واسا ایو من پائے آپ آپ کھائے تا نرمل ہووے تاوت ورج رکھائے کیوں مور پشانے آتم جانے کیوں سد کر سور سماوے گرمکھ ہومے وچوں کھووے تو نانک سہج سماوے کیوں من نیچل ہردے وسیلے گرمکھ مور پشان رہے ناب پون کر آسن بیسے گرمکھ کھوجت تاتل ہے سو سبد نرنتر نج کر آچھے پھر پون جوت سو سبد لگے کھاوے دوکھ پو ساتے کی ساتے کی ترپتاس رہے انخد بانی گرمکھ جانی برلو کو ارتھاوے نان کے آکھے سچ سپاکھے سچ رپے رنگ کب ہو نہ جاوے جان ایو ہردہ دے نہ ہوتی تو من کٹھے رہتا ناب کمل استمب نہ ہوتو تا پامن کمن کر سیتا روپ نہ ہوتو ریکھ نہ کائی تا سبد کہاں لولائی رکت بند کی مڑی نہ ہوتی مت قیمت نہیں پائی ورن پیخ اس روپ نہ جاپی کیوں کر جاپس سچا نانک نامرتے بیراگی ایب تب ساجو سچا ہردا دے نہ ہوتی اودو تو من سن رہے بیراگی ناب کمل استمب نہ ہوتو تا نج کر بستو پون انراگی روپ نہ ریکھیا جات نہ ہوتی تو اکلین رہتو سبد سوسار گون گگن جب تبے نہ ہوتو تیر پون جوت آپے نرنکار ورن پیخ اس روپ سو ایکو ایکو سبد وڈانی سات بنا سوچا کو نہیں نانک اکتھ کہانی کت کت بید جگ اوبجے پرکھا کت کت دکھ بن سجائی ہومے وج جگ اوبجے پرکھا نام وسرے دکھ پائی گرمکھ ہووے سو گیان تت بیچارے ہومے سبد جلائے تن من نرمل نرمل بانی ساتے رہے سمائے نامے نام رہے بیراگی سچ رکھیا اور تارے نانک بن ناوے جو کدے نہ ہووے دیکھو ہردے بیچارے گرمکھ ساج شبد بیچارے کوئے گرمکھ سچ بانی پرگٹ ہووے گرمکھ من پیجے ورلا بوجھے کوئے گرمکھ نج کر واسا ہووے گرمکھ جوگی جگت پچھانے گرمکھ نانک ایکو جانے بن سدگر سیوے جوگ نہ ہوئی بن سدگر پیٹے مکت نہ ہوئی بن سدگر پیٹے نام پایا نہ جائے بن سدگر پیٹے مہا دکھ پائے بن سدگر پیٹے مہا گرب گبار نانک بن گرموا جنم ہار گرمکھ من جیتا ہومے مار گرمکھ ساج رکھیا اور تار گرمکھ جا جیتا جم کال مار بدار گرمکھ در گئے نہ آوے ہار گرمکھ میل ملائے سو جانے نانک گرمکھ سبد پچھانے سبد کن بیڑا سن تو اودو بن ناوے جوگ نہ ہوئی نامے راتے ان دن ماتے نامے تے سکھ ہوئی نامے ہی تے سا پرگٹ ہوئے نامے سو جی پائی بن ناوے پیخ کرے بو تیرے سچے آب کھوائی سرگر تے نام پائی گے اودو جوگ جگت تا ہوئی کر بیچار من دیکھو نانک بن ناوے مگت نہ ہوئی تیری گات مت تو ہے جانے کیا کو آخ وکھانے تو آپے گپتا آپے پرگٹ آپے سابرنگ مانے صادق سدھ گرو بہ چیلے

پندا تاہوں سکھ سکھا لی ستی جا گر مل سجن میں لدا پوڑی تبے دکھ سنتاپ جا تدھوں پھلیے جے کیچن لکھ اپاپ تا کہی نہ پھلیے جسنو وسرے ناو تو نرتن کھانڈیے جسنو وسرے ناو سو جو نی ہانڈیے جس خسم نہ آوے چت تس جم ڈنڈ دے جس خسم نہ آوی چت روگی سے گنے جس خسم نہ آوی چت سو کھرو اہنکاریا سوئی دوہے لا جگ جن ناو وساریا سلوک محلہ پنجواں تینڈی بندس میں کوئی نہ ڈٹھا تو نانک من پھانا کھول کماری تس متر وچولے جائے ملکنت پشانا محلہ پنجواں پاپ سہاوے جا تاو تیر جل دے سیس سہاوا چرنی مکھ سہاوا جا تاو جس گاوے جیو پیا تو سرنی پوڑی ملناری سسنگ منگل گاویا ترکا ہوا بندھان بوڑنا تاویا بنٹھی درمت درت سوئے کوڑاویا سیلونت پردان ہردے سچاویا انتر بہار ایک ایک ریتاویا من درسن کی پیاس چرن دا ساویا توبا بنی سیگار خسم جان راویا ملیا اے سنجوگ جانت سے پاویا سلوک محلہ پنجواں ہا گن تینڈے نانک جیو میں کو تھیے میں نرگن تے کیا ہوئے تو جیوڑ دا تار نہ کوئی جاجک صدا جا چووے محلہ پنجواں دیچ جندڑی اون مجھونا

آؤ ہر گھر آپ ملائے گر میں دستے گھر تناس بن گر پریم نہ لبئی جن ویکھو من رجاس ہر گر وچ آپ رکھے ہر ملے گر ساباس ساگر بھگت پنڈار ہر پورے سدگر پاس سگر تٹھا کھول دے مکھ گرمکھ گھر پرگاس مانمک پاگ بھی تک مویا کندی پاس گرداتا داتار ہے ہوں مانگو دان گر پاس کریم چنا میل پرب میں منتن وڈڑی آس گر پاوے سن بینتی جن نانک کی ارداس مارو محلہ چوتھا ہر گھر کتھا سنائے پرب گرمت گھر دے سمانی جپ ہر ہر کتھا وڈ پاگیا ہے اتم پد نربانی گرمکھا من پرتیت ہے گر پورے نام سمانی من میرے میں ہر ہر کتھا من پانی ہر ہر کتھا نسدا کر گرمکھ اکاچ کہانی ہی رکھاؤ میں منتن کھوج ٹنڈولیا کیوں پائیے اکاچ کہانی سنت جنا مل پایا سن اکاچ کتھا من پانی میرے منتن نام ادھار ہر میں ملے پرکھ سجانی گر پرکھے پرکھ ملائے پرب مل سرتی سرت سمانی وڑ پاگی گر سیویا ہر پایا سگڑ سجانی مانمک پاگ وہونیا تین دکھی رہن وگانی ہم جاچک دین پرو تیرے مخ دیجے امرت بانی سدگر میرا متر پرب ہر ملو سگڑ سجانی جن نانک سرناگتی ہر کرپا نام سمانی مارو محلہ چوتھا ہر پاؤ لگا بیراگیا وڈ پاگی ہر من راکھ میرے سنگت سردا اوپجے گر سبدی ہر چار

جس گھر راکھے تو کون مارے یہ کرتا آپ شڈائی جیو ہوں اندن نام لہی کرتا رے جن سیوک پگت سبے نستارے دس اٹھ چار ویسا پوچھو جن نانک نام شڈائی جیو مارو محلہ پنجواں کار دوجا ایک او انکار سدگر پرساد ڈر پے ترت اکاس نکھترا سر اوپر امر کرارا پون پانی بے سنتر ڈر پے اندر بچارا ایکا نرپو بات سنی سو سویا سو سدا سوہلا جو گرمل گائے گنی رکھاؤ دے تار ار دیوا ڈر پے سدھ سادک ڈر مویا لگ چورا سی مر مر جرم پھر پھر جونی جویا راجس ساتک تامس ڈر پے ایتے روپ اپایا چھل بپری ایک کولا ڈر پے اد

آئیو سام نانک اوڑ ہر کی لیجے پجا پسارے مارو محلہ پنجواں ویت نویت پرمیو بو پانتی انک جدن کرتا اے۔

تنی آبگت اپارا گر سبدی در جوئی ہے مگتے پندارا نانک میلنا چوکئی ساتے واپارا مارو محلہ پہلا بیک بہتا لادیا دیا سمند مجار کندی دس نہ آوئی نہ اروار نہ پار ونجی ہاتھ نہ کھیوٹو جل ساگر اسرا

دیوانے سابد سہج رس انتر مانے آپے مگت ترپت ورداتا بھگت پائی من پائی ہے آپ نرالم گرگم گیانا جو دیسے تجمائے سمانا نانک نیج پکھیا در جاچے میں دیجے نام وڈائی ہے مارو محلہ پہلا آپے ترتی تول اکاسن آپے ساچے گن پرگاسن جتی ستی سنتوکھی آپے آپے کار کمائی ہے جس کر